0: Eyi kan wa bi to je pe iru adua te ni lo lele awon to ye kan ran yi lowo won yi yin ka but won kan se yi lore na ni nitori wi pe wo bi agbara ibi ta ti bi o o sogo pupo ju lori aye re e ja gbadua igba keta la lo yi o di maran lowo wa ni e ya lule e yo di ma sanu e e yo di maran lowo e ya ni waju mi o di maran lowo o di ma sanu e e ya e ya e ya e ya o ya dua
1: o di maran lowo o di ma sanu re.